Ndëruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e mërkurë, 15 korik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitet Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni një program të posaçëm me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar të 15 korrikut, si dhe rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Munsteri Anës bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, në 10 vjetorin e 15 Korriku, ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar, presidenti Erdogan e cilësoi këtë datë si një fitore historike të demokracisë, duke theksuar sakrificën e popullit, luftën kundër fetos dhe angazhimin për ruajtjen e unitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe bashkimi i popullit turk ishin vendimtar në zbrapsin e tentativës për grushtetje të fetos, duke cilësuar 15 korrikun si një faqe heroike.

0: Gete historisë Tyrkies. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan priti të zhvillojë takimin me udhëheqësit Ukrainës për të thelluar partneritetin strategjik, për të diskutuar përpjekjen për paqe dhe për të riafirmuar mbështetjen e Tyrkisë për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov tha se përkeqësimi i situatës në Gjirin Persik po e largon përkohësisht vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kriza në Ukrainë, ndërsa hodhi poshtë pretendimet e Lituanisë për plane ruse kundër infrastrukturës së vendeve baltike, duke e cilësuar ato si pjesë të procesit të militarizimit të NATO-s. Trupat iraniane të Gardës Revolucionare njoftuan se kanë goditur me dron bazë ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane kundër Iranit, duke paralajmëruar gjithashtu se eksporti i naftës dhe gazit nga rajoni mund të bllokohet nëse sulmet vazhdojnë. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan shkroi një artikull me titull 15 Koriku, deklarata e pavarësisë së shekullit të Tyrkisë me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar. Artikulli botuar në gazetet e vendit nis me fjalët: "Kam kaluar plot 10 vjet nga ajo natë fatzez kur një popull i madh luftoi me jetën e vet për pavarësinë dhe të ardhmen e tij, duke ndryshuar rrjedhën e historisë." E vim të artikullit Erdogan shprehet: 15 Koriku nuk është vetëm nata kur u pengua një tentativë tradhtare për grushtetje, por është një fitore e madhe demokracisë e shkruar me shkronje të arta në histori, në të cilën populli ynë mbrojti me çmimin e jetës vullnetin e tij, demokracinë dhe pavarësinë. Atë natë, populli ynë fisnik u dha një nga mësimet më të mëdha të historisë imperialistëve që tentuan të pushtonin në dhëun tonë dhe bashkëpunëtorëve të tyre, ashtu siç ndodhi dhe gjatë luftës për pavarësi. 15 Koriku është një epope e madhe e shkruar me shkronje të arta në histori nga populli ynë fisnik, i cili doli në rrugë dhe në sheshe me të njëjtin besim dhe vendosmëri si ata që luftuan heroikisht në Marzikend 1000 vjet më parë, si ata që 500 vjet më parë vunë rrezik jetën dhe shpirtin për të realizuar ëndrrën e Sultan Fatiut mbi muret e Stambollit dhe për të merituar përgëzimin e profetit ton, si edhe si ata që 100 vjet më parë sakrifikuan jetën për mbrojtjen e Adeut. Si që prete dhe poeti, madhështia të parve tanë njihet në mbarbotën, mos mendo se natyra ka ndryshuar, ky gjak është po ai gjak. Në artikullin e tij Erdogan theksoi se kur e ftoi popullin në sheshe dhe aeroporte për të përballur me tradhtinë e organizatës terroriste, nuk bëhej fjalë për një thirrje të zakonshme. Thirrja që i bën popullit ton ishte shprehje besimit që kishim tek maturia demokratike, urtësia dhe guximi i tij. Synimi ynë ishte të ringjallnim parullën ose pavarësi ose vdekje, si një nga trashëgimit më të mëdha që ne kanë lënë të parët tanë. Populli ynë, sikur të kishte dalë nga thellësia e historisë, ju përgjigj menjëherë kësaj thirrje duke mos kursyer jetën dhe shpirtin. Fal Zotit, populli ynë nuk e zhgënjeu këtë besim dhe mbrojti edhe një herë pavarësinë për të ardhmen e tij. Atë natë popullin coptoj zingjirë që sënonin t'i lidhin vullnetin, hodhin te i prangat e tuteles dhe të trahtis dhe rezojnë një nga një pengeset për para Tyrkjes. Atë natë 253 bita dhe u të rëndëshmor, ndërsa më shumë se 2000 vëlezër e motra tanë u plagosën. Se cilë për e tyre ishte një dëshmi me vete, sakrificës, guximi dhe heroizmi të treguar për mbrojtjen e Adeut, flamurit dhe vullnetit kombëtar. Gjatë 10 viteve të fundit luftën tonë kundër organizatës terroriste Feto e kemi zhvilluar me vendosmëri të palëkundur, si brenda vendit ashtu dhe në arenën ndërkombëtare, sepse pastrimi i kësaj qelizë kancerogjene që ishte infiltruar në shtetin tonë dhe vënia e autorëve përpara drejtësisë ishte borxhi ynë më i madh ndaj dëshmorëve që sakrifikuan me dëshirë jetën e tyre. Nga burokracia të ushtria, nga gjyqësorit të bota e biznesit, ne e kemi çfarosur Feton në çdo fushë. Megjithatë duhet të kuptojmë dhe një herë të vërtetë të thjeshtë, të cilën nuk duhet të harrojmë kurrë. Kjo nuk është një betejë që filloi dhe mbaroi 10 vjet më parë, është e vetmja mënyrë për të penguar që Feto dhe strukturat e tjera të fshehta të depërtojnë sërish në shtetin dhe popullin ton, është ta mbajmë gjithmonë të gjallë frymën e 15 korrikut dhe të përcjellim këtë ndërgjegjësim edhe te brezat e ardhshëm. Duke theksuar se edhe pas 10 vitesh, dhimbja e përpjekjes për grushtetin mbetet po aq e freskët sa ditën e parë, Erdogan e përfundoi artikullin me këto fjalë: "Megjithatë ne vazhdojmë luftën tonë kundër Fetos dhe të gjitha organizatave të tjera terroriste me të njëjtën vendosje Osmani dhe këmbgulje. Në 10 vjetorin e 15 korrikut tashmë kemi një Tyrke shumë të fortë, shumë të vendosur dhe shumë të bashkuar. Përsa kohë që fryma e 15 korrikut do të mbetet e gjallë në këto troje, askush të mos ketë dyshim se planet e fsheta të tradhtarëve dhe lojërat e pista të skenaristëve global që qëndrojnë pas tyre nuk do të gjejnë kurrë sukses. Në këtë rast, lutem që Zoti t'i mëshirojë të gjithë dëshmorët tan, të cilët bën një hap përpara të natë të errët, e shndruan atë në dritë dhe na e bën sërish të dheun këtë tokë. Trashëgimit të parëve tan, mbi të cilët kemi sunduar prej shekujsh. Veteranëve tan uroj një jetë të gjatë, të begat dhe me shëndet. Lut Zotin që populli i dashur, historia të cilit është thurur me fitore të lavdishme, të mos përjetojë më kurrë tradhtisja jo e 15 korrikut. Forca me madhe e këtij populli është uniteti i tij, bashkimi i tij dhe vëllazëria e lashtë që është farkëtuar për 1000 vjet mes gëzimeve dhe dhimbjeve. Zoti e bëftë të përhershëm unitetin, bashkimin dhe vëllazërinë tonë. Edhe zëvëndës presidenti i Republikës së Tyrkisë Cevdet Yılmaz në mesazhin e publikuar me rastin e 10 vjetorit të tentativës së dështuar për grushtetit të 15 korrikut 2016 vlerësoi rezistencën që populli turk atë ditë dhe konfirmoi angazhimin e Tyrkisë për të ndërtuar një të ardhme të çliruar nga terrorizmi. Në mesazhin e publikuar në platformën turke të medjave sociale En Social, me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar të 15 korrikut, Yılmaz cilësoi ngjarjet e 15 korrikut si një pikë kthesë historike dhe theksoi se ato kanë ndikuar në forcimin e shtetit të unitetit kombëtar dhe të vendit gjatë 10 viteve të fundit. Me thirrjen e presidentit ton, Zotit Recep Tayyip Erdoğan, populli ynë i nderuar mbushi sheshe dhe duke mbrojtur me jetën e vet atë dheun, flamurin dhe demokracinë, dha një nga shembujt më të lavdishëm të rezistencës në historinë tonë. Sot vendi ynë si një shtet më i fortë dhe më i qëndrueshëm me një demokraci të çliruar nga mentaliteti tutelar, po ecën me hapa të sigurt drejt objektivit të shekujt të Tyrkisë, ndërsa vazhdon me vendosmëri angazhimin për të ndërtuar një të ardhme të çliruar nga çdo formë terrorizmi, shkroi Yılmaz. Në mesazhin e tij Yılmaz shkroi gjithashtu: Në këtë përvjetor të 10, i kujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje dëshmorët tanë të nderuar dhe u shpreh mirënjohjen time veteranëve tanë heroik. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e vendosur e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan, si dhe bashkëpunimi i popullit turk rreth tij ishin faktor përcaktues të mbrapsjes e tentativës për grushtetit të organizatës terroriste FETÖ dhe shpëtuan Tyrkin nga një katastrofë e madhe. Në mesazhin e tij Aliyev, duke theksuar se 15 korriku përbën një nga faqet më tragjike, për dhe më të lavdishme të historisë së afërt të Tyrkisë, nënvizoi se tentativa tradhtare për grushteti, e cila kishte në shënjesë strukturën shtetërore, rendin kushtetues, vullnetin kombëtar dhe themele demokratike, u smbraps me vendosmëri fal vullnetit të palëkundur, guximit dhe përkushtimin e adeut të popullit turk. Ilham Aliyev theksoi gjithashtu se dalje e mirë e qytetarëve në sheshe për të mbrojtur shtetin, flamurin dhe vlerat kombëtare përbën një epope të vërtet heroizmi, e cila ka mbetur e gdhendur në kujtesën e kombit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: President, sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme do të zhvillojë ministri Hakan Fidan do të zhvillojë një vizitë në Ukrainë ku është planifikuar që të pritet nga presidenti Vladimir Zelenski, si dhe të zhvillojë takime me ministrin e jashtëm të Ukrainës Andri Sibina dhe me zyrtarë të tjerë të lartë. Gjatë këtyre takimeve pritet që Fidan të shkëmbejë mendime mbi hapat e përbashkët që mund të ndërmerren për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Ukrainës në të gjitha fushat, veçanërisht në ekonomi, energji dhe mbrojtje, si dhe për thellimin e partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve. Gjithashtu pritet që Fidan të rikonfirmojë mbështetjen e Tyrkisë për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke përmendur edhe ndihmën që Tyrkia i ka ofruar këtij vendi në fusha dhe platforma të ndryshme. Ai pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve diplomatike për arritjen e një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë, si dhe të shprehë gatishmërinë e Tyrkisë për të ulur sërish Ukrainën dhe Rusinë në tryezën e negociatave. Po ashtu pritet që Hakan Fidan të theksojë se lufta Rusi-Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e 5 të saj, nuk duhet të zgjerohet në detin e zi. Ai pritet të vërë në dukje rëndësinë e uljes e tensioneve në rajon dhe garantimin e sigurisë së lundrimit. Në këtë kuadër, Fidan pritet të nënvizojë se sulmet ndaj porteve dhe mjeteve lundruese veçanërisht

Nisht dhe janive dhe barkave të peshkimin në detin e zi janë të papranueshme në çdo rrethan. Ai pritet të theksoj gjithashtu se Tyrkia vazhdon me vendosmëri nismat e saj diplomatike për të ruajtur detin e zi si një hapësirë paqe, stabiliteti dhe bashkëpunimi. Shefi i diplomacisë së Tyrkisë pritet gjithashtu të deklarojë se kompanitë turke përmes investimeve ekzistuese dhe projekteve që kanë marrë përsipër në Ukrainë mund të japin një kontribut të rëndësishëm për ndërtimin e vendit. Ai pritet të përsërisë qëndrimin e Tyrkisë kundër aneksimit të paligjshëm të Krimes dhe të theksojë rëndësinë e ndërmarrjes së hapave shtesë për forcimin e të drejtave të tetarëve të Krimes. Marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Tyrkisë dhe Ukrainës e nënshkruar me 3 shkur 2022 u miratua një ditë më parë nga Parlamenti i Ukrainës pak para vizitës së ministrit Fidan në Kiev. Pritet që marrëveshja të hyjë në fuqi pasi të nënshkruhet nga presidenti Vladimir Zelensky. Vëllimi i tregtisë dypalësh ndërmjet Tyrkisë dhe Ukrainës u rrit në 6.6 miliardë dollarë gjatë vitit 2025. Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit njoftuan përmes një deklarate se kanë kryer sulme ndaj bazave ushtarake amerikane në rajon. Në deklaratë thuhet se me dron janë goditur disa depo që përmbanin pjesë avionësh dhe armësh në bazën Sheikh Isa në Bahrein, si dhe platformat e dronëve MQ-9 në bazën aerore Ali al-Salem në Kuwait. Si pas deklaratës, të sulme u kryen se kundër përgjigje kundër sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër brigjeve të Iranit. Trupat e Gardës Revolucionare palermuan gjithashtu se për sa kohë që sulmet amerikane do të vazhdojnë, nuk do të lejohet eksporti naftës dhe gazit natyror nga rajoni. Zëdhënësi i presidencës ruse Dimitri Peskov në lidhje me zhvillimet në gjirin persik u shpreh duke thënë: "Shohim se amerikanët janë të angazhuar në çështje të tjera. Fatkeqësi, situata në rajonin e gjirit persik është larg stabilitetit dhe po shfaq sëri për përkeqësim. Kjo është një situatë që shkakton shqetësim të madh në shkallë globale. Për këtë arsye, amerikanët aktualisht nuk kanë kohë të merren me zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Megjithatë, përmes kanaleve ekzistuese të komunikimit kemi marrë sinjale se pasi të kenë zgjidhur problemet me të cilat po përballen tani, ata janë të gatshëm të vazhdojnë përpjekjen ndërmjetësuese për zgjidhjen e krizës në Ukrainë." Duke komentuar deklaratën e shërbimit të inteligjencës së Lituanisë, sipas së cilës Rusia po planifikon të kryejë sulme në infrastrukturës së vendeve baltike dhe të Evropës, Peskov tha: "Kjo bëhet për të friksuar opinionin publik dhe për të vazhduar procesin e militarizimit të vendit. Për këtë nevojitet krijimi i një armiku. Në këtë rast armiku paraqitemi ne. Kjo po bëhet për të zhvendosur infrastrukturën ushtarake të NATO-s në vendet baltike." Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve, Wafa, një helikopter ushtrisë izraelite goditi një banesë në qytetin Deir el-Bela në pjesën qendrore të rripit të Gazës. Sipas sojës së sulmit, humbën jetën babai Omar Abu Kiazem, nëna Esma Abu Kiazem, si dhe vajza e tyre 6-vjeçare Habiba. Ndërkohë, djali 4-vjeçari çiftit Sami i mbijetoi sulmit por mbeti i plagosur. Kana tjetër, artileria izraelite goditi zonat në verilindje të kampit të refugjatëve Al-Burej në rripin e Gazës. Sipas raportimeve, sulme në zonë përreth kampit vazhdojnë. Ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme pothuajse çdo ditë në rripin e Gazës, pavarësisht armpushimit që hyrën në fuqi në 10 tetor 2025. Kryeministri i Malajzisë Anwar Ibrahim, ndërsa autoritetet në vend vazhdojnë hetimin mbi pretendimet se si një shtetas izraelit ka qenë i përfshirë në veprimtarinë e një kompleksi privat banimi në shtetin Johor në jug të vendit, deklaroi të mërkurën se çdo shtetas izraelit që ndodhet në vend do të dobohet më një herë. Anwar tha se autoritetet përkatëse po hetojnë këto pretendime dhe se nëse ato rezultojnë të vërteta, qeveria nuk do të bëjë asnjë kompromis. Kryeministri Malajzisë u shpreh: "Nëse gjejmë ndonjë shtetas izraelit, do ta dëbojmë menjëherë nga vendi, sepse ne nuk e njohim zyrtarisht Izraelin." Të nderuar dëgjues, emisioni vazhdon me Xhela Nertem dhe këngën Bir Gylü Sevdim. Dëgjim të këndshëm.

Të nderuar dëgjues, më 15 korrik të vitit 2016, Tyrkia u përball me një përpjekje tradhtare për grusht shteti. Organizata terroriste gyleniste FETÖ tentoi një sulm tradhtar kundër shtetit tonë dhe vlerave që shteti ynë përfaqëson, duke përdorur elementët e saj të infiltruar në forcat armatosura turke. Kompleksi presidencial dhe kuvendi u bombarduan. Puçistët u përpoqën të kapin shumë institucione publike, përfshirë këtu edhe radiotelevizionin publik të RT. Atë natë, ne u kërcënuam me aeroplan luftarak në qiejt e Ankaras dhe Stambollit dhe me tanke që dolën në rrugë. Sigurisht, populli ynë nuk qëndroi indiferent ndaj kësaj situate. Me thirrjen e presidentit, mira qytetarë mbushën rrugët dhe sheshet e qyteteve për t'i thënë ndal përpjekjes për grusht shteti, duke rrezikuar dhe sakrifikuar jetën e tyre përpara tankeve e zjarrit të helikopterëve. Populli turk mbrojti atë dheun, shtetin dhe demokracinë, duke bërë një rezistencë të rrallë. Fal edhe vendosmërisë së qytetarëve, shteti e parandaloi

me sukses tentativën për grusht shteti. Për këtë kaos, 253 qytetar ranë dëshmor dhe qindra të tjerë u bën veteran. Data 15 korrik u bë simboli i fitores së demokracisë dhe u shpall dita e demokracisë dhe unitetit kombëtar. Ne i përkujtojmë dëshmorët dhe veteranët tanë me plot mirënjohje dhe respekt.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 15 korrik. Si sot në vitin 2099, në fund të kryqëzatës së parë, qyteti i Jerusalemit ra në duart e ushtrisë së kryqëzatave. Kryqëtarët bënë një masakër të paparë në Jerusalem duke vrarë mijëra musliman dhe hebrejnë. Në këtë datë të vitit 1904, vdiq në moshën 44 vjeçare Anton Çehov. Çehov ishte fizikan, dramaturg dhe autor rus i cili konsiderohet ndër shkrimtarët më të mëdhej të tregimeve të shkurtra. Karriera e tij si dramaturg përfshin 4 vepra klasike dhe tregime të shkurtra, të cilat janë vlerësuar maksimalisht nga shkrimtarët dhe kritikët. Bashkë me Henrik Ibsenin dhe August Strindbergun, Çehovi referohet si një nga 3 figurat themelore në lindjen e hershme të modernizimit në teatr. Më 15 korrik 1910 u doq Pallati Çeran në Stamboll i ndërtuar nga Sultan Abdulazizi. Të njëjtën ditë të vitit 1955, 18 laureatë Nobel nënshkruan deklaratën e Mainau kundër armëve bërthamore, më vonë të bashkë nënshkruar edhe nga 35 të tjerë. Filluar dhe hartuar nga shkencëtarët gjerman, bërthamor Otto Hahn dhe Max Born, ajo u qarkullua në takimin e 5 të Nobelve, 11-15 korrik 1955 dhe u paraqit në ishullin Mainau më 15 korrik 1955. Si sot në vitin 1974, regjimenti gardës kombëtare të Kiprës në kontrollin e oficerëve grek rrëzoi presidentin Makarios dhe zvendësoi atë me lidin e organizatës armatosur e OKB, Niko Samson. Tyrki reagoi fuqishëm kundër kryeshtetit dhe filloi përgatitjet për të përdorë të drejtat e shtetit garantues. Në 15 korrik 1975, gjatë garës hapsinore, projekti i testit Apollo-Soyuz përmban nisjen e dy fishtin janë një Apollo dhe të një Soyuz në fluturimin e parë të përbashkët hapsinor të bashkimit sovjetik dhe shteteve të bashkurat Amerikës. Ky ishte një kohësisht lëshimi fundit një anije kozmike Apollo nga familje raketave Saturn. Të njëjtën ditë të vitit 1983, zyra e linjave ajrore turke në aeroportin Orly të Parisit u sulmua me bomb nga militantët e organizatës terroriste armene Asalas. Përpasoi humbën jetën 8 persona si dhe plagosën 55 të tjerë. Njësër sulmesh të tjera të kësaj organizate ndodhen edhe në ambasadën turke në Evropë, duke shkaktuar vrasjen e disa diplomatëve turqë. Si sot, më 1997, dizajnatori italian Gianni Versace u qulluar për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Miami. I dyshuar për vrasjen u gjeti vdekur 8 ditë më vonë. Të njëjtën ditë të vitit 1997, Slobodan Milošević u zgjodh president Jugosllavisë. Më 15 korrik 2016, antarë të organizatës terroriste FETÖ të infiltruar në organet e ndryshme shtetërore të Republikës së Tyrkis ndërmorën një tentativë për të bërë grushteti. Zyrat dhe studiet e korporatës së radios dhe televizionit të Tyrkis TRT në Ankara u pushtuan dhe pjesëtarët të organizatës terroriste FETÖ, të veçuar Këshilli i Paqes në vend, imponuan me forcën e armëve leximin e një komunikate. Teksa puçistët antarë të organizatës terroriste FETÖ bombarduan kuvendin e madh popullor të Tyrke, drejtorinë e policisë Ankaras dhe departamentin e operacione speciale në tentativë për të arritur synimet e tyre të erta, 251 personë.

0: Ona u martirizua në përpjekje për të prandaluar grushtetin. Miliona qytetarë të cilët mbushën rrugët dhe sheshet e tyrkes në përgjigje të thirrjes së presidentit Recep Tayyip Erdogan i than dal Puçit. Qindra antar të fetos të përfshirë direkt në këtë tentativë tradhtare ose mbështetës të saj u arrestuan. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 korrik kundër vite.
1: Kujtesa historike.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
1: Јуфлет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
9: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderli Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hini da ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
2: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Plot 10 vjet më parë, kalendari shënonte 15 korik 2016. Tyrkia përjetoi një nga netat më të errta të historisë së saj. Terroristët antar të Fetos drejtuan armët e kombit kundër vet kombit. Por kishte diçka që nuk i kishin llogaritur: vullnetin e pandezur të popullit turk. Tani po kthehemi përsëri hap pas hapi, orë pas ore, minut pas minuti, te kronologjia e asaj nate historike. Përmes të dhënave, dokumenteve dhe një heroizmi që nuk do të harrohet kur. Ditën e premten në orën 21:30 minuta, të shtëna armësh u dëgjuan nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë në kryeqytetin Ankara. Populli, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte, ktheu sytë nga qielli. Avionët F-16 nën kontrollin e fuqistëve kishin filluar të fluturonin ulët mbi qiellin e Ankaras me qëllim për të friksuar popullin. Lajmi u përhap val-val. Sa po dëgjuan për tentativën e grushtetit, banorët e kryeqytetit filluan të mbledhishin pa frikë për para shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Megjithatë, terroristët ishin të pashpirtë. Nga helikopterët e përdorur prej vrasësve të Fetos, u derdhën plumbat mbi njerëzit e pafajshëm që kishin dalë në rrugë për demokracinë. Në orët në vijim, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar dhe komandantët e nivelit të lartë u morën dhe u dërguan nga fuqistët me një helikopter drejt një vendi të panjohur. Në të njëjtat qaste, sytë u kthyen nga Stambolli. Jo vetëm Ankaraja, por edhe Stambolli ishte në shënjestër.

Kemi të bëjmë me një veprim të paligjshëm të disa personave brenda ushtrisë jashtë zinxhirit të komandës. Vetëm pak minuta pas kësaj deklarate, në orën 23:18 minuta, fuqistët hodhën bombën e parë në rrethin Gölbaşı-të Ankaras. Drejtoria e aviacionit të policisë u godit në mënyrë të pabesë. Dërsa në minutat e para të 16 korikut, shënjesta ishte zemra e inteligjencës. Helikopterët hapën zjarr mbi kompleksin Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës MIT në lagjen Jeni Mahale. Por pjestarët e MIT-it nuk u dorëzuan. Ata ju përgjigje me njerë helikopterit me armë që këshin e duar. Në orën e njëjtë, një grup terroristësh me uniform ndodheshin në koridorit e godinës e korporatës së radios dhe televizion të Tyrkiesë TRT. Ata donin të heshtin ekranin e kombit, morën peng punojnësit e TRT-s dhe mbyllën hyrjet dhe daljet e institucionit. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në atë kohë ndodhej në Marmaris së bashku me familjen e tij. Në orën 12:24 minuta, ai u lidh drejt për drejt në transmetim përmes një videolidhje me telefon. Ajo thirrje historike do të ndryshonte tërësisht rrjedhën e natës. Presidenti i u drejtua popullit me këto fjalë: "E ftoj kombin ton të mblidhet në sheshet e qyteteve tona. I ftoj në aeroporte, le të mblidhemi si komb në prosheshet e aeroporte dhe ai grup pakice le të vi me tanket e veta. Çfarë do të ka për të bërë, le t'ja bëj popullit atje. Unë deri më sot nuk kam njohur ndonjë fuqi më të madhe se fuqia e popullit." Me këtë thirrje, miliona njerëz u derdhën në Paruk. Në orën 12:56 minuta u bombardua drejtoria e policisë së Ankaras. Pogoditëshin të gjitha institucionet e sigurisë dhe pika strategjike të shtetit. Kompleksi i Turksatit në Gölbaşı të Ankaras ishte një tjetër pikë kritike që u bë shënjestër e bombave natë-natë të errët. Dhe në orën 2:18 minuta, ajo pikëthese që ndryshoi rrjedhën e fatit të këtij vendi gjatë tentativës së grushtit të shtetit, me një oficeri Ömer Halis Demir, i cili ishte me dëshirë të shërbimit në komandën e forcave speciale, pranoi urdhrin e dhënë duke e ditur se në fund e priste rënja dëshmor. A i qëlloj duke lënë të vdekur generalin poqist Semih Terzi për para se kytë të hynte në seli dhe ra dëshmor po aty. Kur ora shënon të 2:20 minuta, një zhurmë e dytë e një shpërthimit të madh u dëgjua nga Gölbaşı. Poqistët sulmuan drejtorinë e forcave të ndërhyrjes së shpejt në Gölbaşı me avionët reaktiv që kishin shtenë në dorë. 10 policë herojnë ranë dëshmorë. Në fund të ditës, ata shënjestruan edhe kuvendin e madh popullor të Tyrkies, e cilë është vatra shfaqjes të vullnetit kombëtar. Ndërsa avionët luftarak hidhnin bomba mbi zemrën e vullnetit kombëtar, deputetët e kombit mbanin pa frikë kujdestarinë e demokracisë në sallën e seancave plenare të parlamentit. Në orën 3:20 minuta, presidenti Erdoğan mbriti nga Marmarisi në aeroportin Atatürk të Stambollit dhe i u drejtua mira qytetarve që kishin pritur aty. Ky veprim që është bërë është një akt tradhtie. Është një akt kryengritje dhe natyrisht që do të paguajnë shumë shtrejt çmimin e kësaj tradhtie ndaj Adheut, këtë po a them që tani. Ora ishte 6:19 minuta. Dita po zbarte ngadalë. Plani tradhtar i fuqistëve ishte zmbrapsur në shumë pika të Tyrkisë, falë qytetarëve që u bën mburoj me gjoksin e tyre. Pasi kuptuan se do të munden, antarët e fetos me një lëvizje të fundit bombarduan zonën rreth kompleksit presidencial. Tentativa e pabesë për pushtet u sëmbrapsë plotësisht pa kaluar 24 orë. Në orën 6:40 minuta, në ekran e doli lajmi se fuqistët në urën e dëshmorëve të 15 korikut kishin ulur armët dhe kishin filluar të dorëzoheshin. Numri të ndaluarve u rrit me shpejtësi, u dhanë qindra vendime për largim nga detyra në drejtësi, ushtri dhe polici. Në orën 8:26 minuta, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar, i cili mbahej i izoluar në bazën AKNG, mbriti me helikopter në pallatin Çankaja. Në të njëjtat minuta, edhe komanda e përgjithshme e gjandarmerisë u pastrua tërësisht nga terroristët antar të fetos. Qendresa heronjëve të demokracisë kishte triumfuar. Kryeministri Binali Yıldırım doli përpara kamerave në orën 12:57 minuta për të dhënë lajmin e mirë se si kryengritja ishte shtypur plotësisht. Në atë natë të errët, Turqia dha plot 253 dëshmorë mbi të këtij adheu, ndërsa mbi 2000 heronjë të demokracisë u plagosën duke arritur gradën e veteranit. Tentativa e pabesë i grushtetit u morën në kontroll pa kaluar 24 orë,
Falë qëndrejës së

që kombi turk tregoi me çmimin e jetës. Në agimin e natës erët, filloi demokracia dhe vullneti i kombit. Në 10 vjetorin e 15 kurikut, kujtoj me mëshirë të gjithë dëshmorët tanë dhe me mirënjohje veteranët tanë.

Sot shija për të cilën duam të flasim, edhe pse nga pamja e ngjan pak dënerit, në të vërtetë është shumë e ndryshme prej tij. Ata që e pëlqejnë e duan njerëzakonisht shumë, madje nuk mund të imagjinojnë një jetë pa të, thua se janë të varur prej saj. Për këtë ushqim, kombëtar turk është shkruar madje edhe një këngë. Në programin tonë, shije të rrugës në Tyrkje, duam t'ju prezantojmë ushqimet e shpejta të këtyre trojeve, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të shijshme. Menuja e ditës është kukurec. Së pari dëshirojmë t'ju japim informacion se çfarë është kukureci. Ai është një ushqim që përgatitet nga zorrët e baktive të mëdha ose të imta. Për sa i përket shijes, preferohet përdorimi i zorrëve të marra nga qengji i njom. Sigurisht kur përmendet fjala zorr, shumë prej nesh mund të shtrëmbrojnë fytyrën, por nuk duhet të gjykojmë pa e provuar këtë shije, sepse jemi të sigurt se mendimi juaj do të ndryshojë. Aq sa në fillim të viteve 2000 në Tyrki në kuadrë të negociatëve me Bashkimin Evropian, dolën në qarkullim thashë theme se kukureci mund të ndalohej me arsyetimin se janë të brendshme të baktisë, por kjo çështje shkaktoi jehon të madhe në opinionin publik. Këngëtari i njohur turk Mirke Lam, me një këngë që i kushtoi kukurecit, u bë thuajse zëri i ndjenjave të gjithë popullit turk. Ashtu siç thuhet dhe në frenën e këngës, pa kukurec nuk bëhet. Në videoklipin e këngës, duket se pavarësisht se Tyrkia është bërë antare e Bashkimit Evropian dhe ky ushqim i rrugës është ndaluar, solisti vazhdon të konsumojë kukurec së bashku me miqtë e tij. Qoftë apo jo, Tyrkia antare e Bashkimit Evropian, për turqit kjo shije është një pjesë e rëndësishme e kulturës së tyre dhe diçka nga e cila është shumë e vështirë të heqin dorë. Në fakt, edhe sot e kësaj dite kukureci shërbehet në vende antare të BE-s si Greqia dhe Gjermania. Po si përgatitet kukureci? Pas proceseve të pastrimit, në një hell të gjatë fillimisht mbështillen bumbarët, pra zorrët e trasha dhe më pas zorrët e holla, duke u rrotulluar disa herë radhazi. Her pas herë vendosen shtresa të holla dhjami, shufrat e hellit që përdoren për kukurecin përgatiten posaçërisht, vendosen në pozicion horizontal dhe ashtu si dëneri, piqen duke rrotulluar. Pasi piqet në zjarr

zohen me erëzat të ndryshme. Erëzat më të preferuar janë qimnoni, rigoni dhe speci kuq djegës i bluar. Nëse porositet në pjatë, shërbehet në këtë formë, por një adhurues i vërtet i kukurecit zgjedh patjetër bukën e mbushur me kukurec. Pikërisht këtu fillon dhe shfaqja e vërtet. Kukureci në duart mjeshtrore të ustajit grihet mesatër me dy tehe. Fetat bëhen më të vogla dhe puna bëhet siç duhet. Ndërsa ne, mes aromave të këndshme, e ndjekim thuajse të hipnotizuar lëvizjen e shpejtë të satërëve dhe tingullin që ato nxjerrin, kukureci konsumohet me garnitur domatesh, zarzavatesh, specash ose turshi kastraveci. Megjithatë, këto shoqërime mund të ndryshojnë nga një krahinë tjetrën. Nuk ka një informacion të saktë se si, kur dhe nga kush lindi kjo shije legjendare. Kukureci sot konsumohet jo vetëm në Tyrkje, por edhe në disa vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Greqia. Në gjuhën greke kukureci quhet kokoreci. Sipas gjuhëtarve, ky emërtim ka kaluar në greqisht nga shqipja, pra kukurec. Mendohet se në Shqip ajo është formuar nga fjala kukuruza, që në gjuhët slave si serbo-kroatishtja dhe rusishtja do të thotë kalam misri. Në thelb të kësaj lidhjeje besohet se qëndron ngjashmëria pamore mes kukurecit dhe kalamit të misrit. Për kukurecin, mendimi i përgjithshëm është se në vitet 1970 ai ka ardhur nga Greqia në Izmir dhe prej andej është përhapur në Tyrkje. Është e vërtetë që në ato vite ai ishte një shije e njohur edhe dashur në Izmir dhe më pas u shëndrua në një ushqim rrugësh të njohur në mbar vendin. Megjithatë, nga burime të ndryshme kuptohet se kukureci ka qenë i njohur në Troje turke edhe para viteve 70. Shkrimtari Ömer Seyfettin, i cili ndroi jetë në vitin 1920 në veprën e tij me titull Misteri i restorantit, përmend kukurecin në një restorant që i përkiste një greku nga Athina. Kjo tregon se kukureci njihej edhe jashtë Izmirit përpara viteve 70. Madje ka edhe më shumë. Në një libër gatimi të periudhës osmane të titulluar Zonja e shtëpisë, botuar në Stamboll në vitin 1883, gjendet receta e kukurecit e paraqitur qartësisht në titullin kokoreç. Duket pra se nuk mund t'u japim një përgjigje të saktë pyetjeve se kush, kur dhe ku dhe si, por një gjë është e sigurt, është jashtëzakonisht i shijshëm. Ushqimet të tilla janë produkte të një gjeografie të përbashkët dhe të një historie të ndarë mes popujve. Ajo që ka rëndësi është ruajtja dhe përcjellja e këtyre shijeve. Dhe me fjalët kukurec, pa ty nuk bëhet, i themi lam të mirë këtij rrëfimi nën tingujt e Mirkelamit.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, në 10 vjetorin e 15 korriku, ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar, presidenti Erdoğan e cilësoi këtë datë si një fitore historike të demokracisë, duke theksuar sakrificën e popullit, luftën kundër fetës dhe angazhimit për ruajtjen e unitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit. Prezidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkimi i popullit turk ishin vendimtar në mbrapsin e tentativës për grushtetit të fetos. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan pritet të zhvillojë takime me udhëheqësit të Ukrainës për të thelluar partneritetin strategjik, për të diskutuar përpjekjet për paqe dhe për të reafirmuar mbështetjen e Tyrkisë për Ukrainën. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se përkeqësimi i situatës në Gjirin Persik po ja largon përkohësisht vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kriza në Ukrainë. Trupat iraniane të Gardës Revolucionare njoftuan se kanë goditur me dron bazë ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane kundër Iranit. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s për në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, kur si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Stella Elnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: decât de proprietățile fizice ale luminii.
1: Sfaturi utile.

Përshëndetje të nderuar dëgjues nga Radio Zëri Tyrkisë. Sot është e njëjtë 16 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT

në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT West, në satelitët Turkcell 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtese historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kohësut kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Müstevir në këtë edicionin informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë ka kundërshtuar rezolutën e Parlamentit Evropian për Kiprën, duke cilësuar atë të njëanshëm edhe të pabaz. Ankaraja rithekson se do të vazhdoj të mbrojtë të drejtat dhe sigurinë e Turkut Qipriotve si shteti garantues. Komanda qendrore e SHBAS njoftoi përfundimin e valës së fundit të sulmeve ndaj Iranit, duke deklaruar se janë goditur objektiva ushtarake dhe infrastruktura të lidhura me mbrojtjen bregdetare. Sipas Washingtonit, operacioni synon të uljen e kërcenimeve ndaj lëndrimit në ngushticën e Hormuzit. Irani ka përsëritur se nuk do të lejojë ndërhyrjen amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke e cilësuar atë një vit të kuqe. Teherani zyrtar paralajmëron se çdo sulm ndaj infrastrukturës iraniane do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj infrastrukturës në rajon. Pakistani u ka bërë thirrje SHBAS dhe Iranit të japin fund për shkallëzimin e konfliktit dhe të rifillojnë bisedime teknike. Islamabadi thekson se dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë për rikthimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhoma përfaqësuese e SHBAS ka hedhur poshtë projekt ligjin për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Propozimi nuk siguroi mbështetjen e shumicës së ligjvënësve.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Tyrke Sakan Fidan deklaroi se nuk dëshirojnë që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të shtrihet në detin e zi, duke thënë: "Shënjestrimi i porteve, cisternave dhe anijeve të peshkimit në detin e zi, si dhe rrezikimi i jetës së civilëve nuk është një çështje që mund të arsyetohet." Fidan i bëri këtë deklaratë në konferencën e përbashkët për shtyp të mbajtur në Kiev pas takimit me ministrin e Punëve të Jashtme të Ukrainës Andriy Sybiha. A i theksoj se reziku i përhapjes e konfliktit për të cilin është tërhequr vëmendja që nga fillimi luftës në shkurt të vitit 2022, betet ende një kërcenim serios duke shtuar se po vërehet një përshkallëzim i tensioneve në forma të ndryshme. Fidan deklaroj se zhvillimet që rezikojnë sigurinë e detit të zi i kanë shtuar edhe më shumë këto shqetësime dhe tha: "Ne nuk duam që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të shtrihet në detin e zi." Fidan troi që vëmendjen se një nga shtyllat më të rëndësishme të mirëmbajtjes të mundshme paqe mes Rusisë dhe Ukrainës janë garancitë e sigurisë për Ukrainën, duke theksuar se këto garanci përfshin komponentet tokësor, detar dhe ajror. Duke folur për kontributin e vendit të tij në këtë kuadër, Fidan tha: "Tyrkia ka pranuar të udhëheq komponentin detar dhe jemi në mirë kuptim alatët tan për këtë çështje. Punimet e planifikimit në këtë drejtim po zhvillohen edhe nga forcat detare të vendeve alatëse përkatëse." Ndërsa ministri i Punëve të Jashtme Ukrainës deklaroi se vendi i tij është i gatshëm për armpushim me Rusinë dhe tha se hapi që do t'i jap një shtysë të re procesit të paqes do të ishte një samit i liderëve. Andriy Sybiha shtoi se një samit i tillë do të sillte një dinamik të re të procesit të paqes dhe tha se Turqia mund të jetë mirëpritëse një takimi të mundshëm mes presidentit të Ukrainës Vladimir Zelensky dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë reagoi ndaj rezolutës së miratuar nga Parlamenti Evropian për Kiprën, duke e kundërshtuar ashpër atë. Në deklaratën e ministrisë thuhet se Turqia hedh poshtë pretendimet e pabaza të paarsyeshme dhe fyese të drejtuara ndaj forcave të armatosura turke lidhur me operacionin e paqes në Kipr të vitit 1974. Sipas ministrisë, operacioni ushtarak i vitit 1974 i dha fund sulmeve sistematike, masakrave dhe zhvendosjeve me forcë ndaj turko-qipriotëve, duke parandaluar shfarosjen e tyre. Në deklaratë thuhet se rezoluta Parlamentit Evropian shpërfill masakrat, varrezat masive dhe sulmet ndaj turko-qipriotëve, duke cilësuar atë si dështim në një qasje të njashme që, sipas ministrisë, mbështetet në narrativën e administratës greko-qipriote. Ministria rikujtoi se sipas qëndrimit të saj, organizata EOKA,

0: ka qenë për më shumë se 5 dekada një garanci për paqen, sigurin dhe stabilitetin. Në përfundim, Ministria Mbrojtjes deklaroi se Turqia në cilësinë e shtetit garantues do të vazhdojë të mbështesë Republikën Turke të Çiprës Veriore dhe të mbrojë të drejtat, interesat dhe sigurinë e turko-çipriotëve. Ajo shtoi se forcat armatosura turke mbeten të vendosura të përgjigjen çdo veprimi që sipas saj cënon sigurinë e turko-çipriotëve.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Rusia është e hapur për rifillimin e negociatave për zgjidhjen e krizës në Ukrainë me ndërmjetësimin e Turqisë, duke thënë: "Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë." Dimitri Peskov i bëri këtë deklaratë para gazetarëve në Moskë, ku komentoi çështjet aktuale të agjendës. Duke u përgjigjur pyetjes, ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Ankara do të vazhdojë të organizojë negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës dhe do të vijojë diplomacinë e saj për zgjidhjen e çështjes. Si e vlerëson Kremlini mundësinë e rifillimit të negociatave për Ukrainën me ndërmjetësimin e Turqisë? Peskov tha: "Ne dim se miqtë tanë turqë janë të gatshëm të vazhdojnë nismat për një zgjidhje paqësore të situatës në Ukrainë. Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë. Aktualisht nuk ka pritshmëri që procesi negociatave të rifillojë në një afat të shkurtër. Nuk kemi konstatuar një pritshmëri të tillë. Megjithatë, pala ruse mbetet e hapur ndaj kësaj rruge."
0: Një zyrtar i lartë azerbejxanas e deklaroi se Azerbejxani dhe Armenia, pas dekadash konfliktesh, ndodhen tashmë në një gjendje paqe të vërtetë dhe kanë rivendosur lidhje tregtare, por se Bakuja vazhdon të këmbgulë për ndryshim në kushtetutën e Armenisë përpara nënshkrimit të një marrëveshjeje përfundimtare. Dim si presidenti i Azerbejxanit dhe kreu i Departamentit të Politikës së Jashtme të Presidencës, Hikmet Hajiev, në një intervistë për agjencinë Reuters gjatë një forumi të mbajtur këtë javë në qytetin e Shushës, foli pozitivisht për përparimin e arritur drejt paqes, rritjen e kontakteve të drejtpërdrejta dhe tregtin dypalshëm mes dy vendeve. Duke vënë në dukje rritjen e furnizimeve të Armenisë me produkte nafte nga Azerbejxhani, Hajiyevi tha: "Ne jetojmë në kushte të një paqe të vërtetë. Për Azerbejxhanin dhe Armeninë, paqja nuk është thjesht diçka e shkruar në letër ose e përfshirë në një deklaratë, por një realitet ekzistues." Megjithatë, zyrtari azerbejxhanas tha se pavarësisht përparimit të arritur, Bakuja e ruan qëndrimin e saj lidhur me kushtetutën e Armenisë. Hajiyevi u shpreh se forma e ndryshimeve kushtetuese është një çështje e brendshme e Armenisë. Ajo që ka rëndësi për Azerbejxhanin është që dispozitat që ne i konsiderojmë si pretendime territoriale ndaj vendit tonë të hiqen zyrtarisht, qoftë përmes miratimit të një kushtetuti të re apo ndërmjet një mekanizmi tjetër ligjor. Kur kjo çështje të zgjidhet, besojmë se nuk do të mbetet asnjë pengesë për nënshkrimin e marrëveshjes përfundimtare të paqes.
1: Autoritetet siriane kanë arrestuar në Latakia kolonelin Ahmed Habib Ali, i cili sipas tyre ishte përgjegjës për depot e gazit sarin dhe prodhimin e armëve kimike gjatë periudhës së regjimit të rrëzuar të Bashar al-Assadit. Sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, e cila citoi burime nga Ministria e Brendshme, zyrtari i lartë i ish regjimit u ndalua pasi u identifikua si një nga përgjegjësit kryesor për prodhimin e armëve kimike, veçanërisht gazit sarin. Ministria e Brendshme bëri të ditur se Ahmed Habib Ali ishte ekspert i armëve kimike dhe gjatë kësaj periudhe shërbente si drejtues i Qendrës për Studime dhe Kërkime Shkencore. Sipas autoriteteve, ai drejtonte objektet për ruajtjen e gazit sarin dhe mbikëqyrte të prodhimin e armëve kimike. Sipas hetimeve paraprake, Ali ishte një nga oficerët që mbikëqyr prodhimin rreth 20 bombave me gaz sarin, se cila me pesh rreth 250 kg. Autoritetet pretendojnë se këto bomba u përdorën në sulme ndaj qyteteve dhe qytetëve siriane ndërmjet viteve 2013 dhe 2017. Gjatë luftës civile në Siri që zgjati nga viti 2011 deri në vitin 2024, regjimi i Bashar al-Assadit është akuzuar për kryerjen e sër sulmesh me armë kimike ndaj civilëve, ndër sulmet më të njohura përmendet ai me gaz sarin në gutën lindore pranë Damaskut në gusht të vitit 2013, ku humbën jetën mbi 1400 persona, si dhe sulmi kimik në Han Sheik në provincin Idlib në prill të vitit 2017.
0: Në disa rajone të Greqisë kanë shpërthyer zjarre që kapluan në pyje dhe shkure, ndërsa autoritetet po vazhdojnë përpjekjet për vënien e tyre nën kontroll. Sipas shërbimit zjarfiks të Greqisë, vatra zjarri janë regjistruar në zonat Neohoruda të Orakio Kastrosë në Selanik, Elefterupulli në rajonin e Kavallës dhe Melidohori në ishullin e Kretës. Një tjetër zjarr përfshiu dhe zonën pyore të Surotit pranë Selanikut. Forcat zjarfikse po ndërhyjnë nga ajri dhe toka për shqyrë.

Jenë e flakve. Ndërko sekretari përgjeshëm për mbrojtjen civile u bërë thirrje qytetarëve të jenë të gatshëm të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve, ndërsa operacionet për shuarjen e zjarrive po vazhdojnë.

0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se ka përfunduar valja e sulmeve në Iranit, e cila kishte nisur në orën 22:00 sipas kohës së Tyrkisë. Në një deklaratë me shkrim, CENTCOM bëri të ditur se operacioni përfundoi në orën 4:00 sipas orës së Tyrkisë. Sipas deklaratës, sulmet kishin për qëllim të reduktonin kërcënimet që sipas Washingtonit Irani paraqet ndaj anëve tregtare që kalojnë në përngushticën e Hormuzit. Komanda tha se gjatë operacionit u goditën qendra komanduese iraniane, pozicione të mbrojtjes ajrore, sisteme raketore, kapacitete të dronëve dhe objekte për monitorimin e vijës bregdetare. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u përdorën armë me precizion të lartë për të goditur objektiva në disa lokacione përfshirë Bandar Abbasin. Mes objektiveve të goditura ishte dhe objektet e rojës bregdetare dhe instalimet për raketa kundër anijeve në ishullin Tunub i Madh. CENTCOM kishte njoftuar një ditë më parë nisjen e kësaj valje të resumesh në Iranit.
1: Ndërka ushtria iraniane njoftoi se ka ndërmarrë sulme me dron kamikaze ndaj bazave dhe objektive ushtarake në Kuwait dhe Bahrein, ku janë të dislokuara trupat dhe mjetet të forcave amerikane. Në një deklarat me shkrim ushtria iraniane tha se në fazën e 10 të operacionit të koduar Rufeja, u goditën me dron objektivat që si pasaj i përkisnin ushtrisë amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Si pas deklaratas në bazën ajrore Ali Al-Salem në Kuwait, u shënjestruan sistemet radarike të ushtrisë amerikane, sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot dhe depot e karburantit. Po ashtu, ushtria iraniane pretendoi se në bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein, u goditën sistemet të komunikimit dhe radarat, përfshirë radarat Super Hawk dhe sistemet Patriot. Autoritetet iraniane pohuan gjithashtu se baza në Bahrein, ku ndodhen edhe njësit mbështetje të aviacionit amerikan, psoj dëme të konsiderueshme si pasoje sulmeve me dron dhe raketa të kryera nga ushtria iraniane dhe garda revolucionare. Pretendimet e Iranit nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga autoritetet amerikane ose ato të Kuwaitit dhe Bahreinit.
0: Zëdhënësi i shtabit qendror Hatam al-Anibia të forcave të armatosur të Iranit, Ebrahim Zorfagari, deklaroi se Irani nuk do të lejojë ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar këtë si një vit të kuqe të panegocueshme. Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve Tasnim, Zorfagari i bëri një vlerësim sulmeve amerikane dhe zhvillimeve të fundit në ngushticën e Hormuzit. Ai akuzoi Shëban se po vazhdon ta destabilizojë rajonin përmes sulmeve ushtarake dhe tha se një shtet jashtë rajonit, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të lejohet në asnjë rrethant të ndërhyjë në ngushticën e Hormuzit. Zorfagari paralajmëroi gjithashtu se nëse Shëbaja godet infrastrukturën iraniane, Irani do të shënjestrojë të gjithë infrastrukturën në rajon, duke kërcënuar se nuk do të mbetet asnjë gjurmë me saj.
1: Pakistani u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të japin fund dhunës dhe të rifillojnë bisedimet në nivel teknik. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit Tahir Hussein Andrabi gjatë një konference për media në Islamabad deklaroi se zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit i nënshkruar mes Shëbaz dhe Iranit me ndërmjetësimin e Pakistanit po përballet me vështirësi. Andrabi tha se përshkallëzimi i fundit i konfliktit në rajon rrezikon më tej paqen dhe stabilitetin, duke u bërë thirrje palëve të shmangin çdo veprim që mund të përkeqësoj situatën. Ai rikujtoi se në përputhje me deklaratën e përbashkët të publikuar më 14 qershor nga Ministria e Jashtme e Katarit dhe Pakistanit, të gjitha palëve u është bërë thirrje të japin fund dhunës dhe të rikthehen në bisedime teknike. Shpresojmë që të gjitha palët të përmbajnë dialogut dhe diplomacisë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, deklaroi Andrabi. Sipas tij, dialogu dhe diplomacia mbeten e vetmja rrugë për arritjen e paqes dhe stabilitetit afatgjatë, ndërsa të gjitha mosmarrëveshjet mund të zgjidhen përmes negociatave. Duke komentuar situatën në ngushticën e Hormuzit, zëdhënësi Andrabi theksoi rëndësinë e garantimit të lirisë dhe sigurisë së lëndrimit, duke u shprehur optimist për rikthimin sa më të shpejtë të normalitetit. Sipas kronologjisë së paraqitur nga autoriteti pakistanez, memorandumi i mirëkuptimit Islamabadit u

shkruam këtë mjeqe shorë për t'ja dhënë fund luftës mes Shëbas dhe Iranit me një afat prej 60 ditësh për negociatat të drejta në një marveshje përfundimtare. Me zgjithat më tet korek, ushtria Amerikane nisi një val të resun mes nda Iranit, tërsa Teherani u kondër përgjeq duke shënjestruar baza Amerikane në vendet fqinje. Si pas Ministris Iranianit të shëndecis, gasunjet e fundit Amerikane kanë humbur jetën 35 persona, dërsa mbi 300 të tjerë janë plagosur.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se ka miratuar një shitje armësh me vlerë rreth 1.96 miliard dollar për Arabinë Saudite, me synim forcimin e mbrojtjes ajrore të saj, ndërsa lufta në Lindjen e Mesme vazhdon të përshkallëzohet. Ndërmjet rritjes së sigurisë si një vendi që është një aliat i rëndësishëm jashtë NATO-s dhe një faktor për stabilitetin politik dhe për parimin ekonomik në rajonin e Egjirit Persik, kjo shitje e propozuar do të mbështesë objektivat e politikës jashtme dhe të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në deklaratë. Sipas njoftimit, kjo blerje synon të forcojë mbrojtjen ajrore kundër kërcënimeve në rritje nga ajri, siç janë mjetet ajrore pa pilot të përdorura nga grupet me prokurë në rajon, të zvogloj varësi nga raketet të kushtueshme Patriot dhe të përforcojmë mbrojtjen e territorit. Ndër armët e kërkuara nga Arabia Saudite përfshihen deri në 20.000 njësi të sistemit avancuar të armëve me precizion për asgjësimin e objektivave, të cilin faqja zyrtare e Marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e përshkruan si një mënyrë me kosto të ulët për të shkatëruar objektivat duke kufizuar dëmet anësore në luftime të afërta. Paketa përfshin gjithashtu pajisje të tjera mbrojtëse si lëshues, testata luftarake me fuqi të lartë shpërthyes dhe motor raketor. Në deklaratë bëhet e ditur se kontraktori kryesor do të jetë kompania BAE Systems me selinë në Nashua në qytetin e New Jersey. Ky vendim vjen në një kohë kur Arabia Saudite duket se është sërish në prag të luftës me Jemenin, pasi lëvizja Huthi lëshoi të hënën një raketë drejt aeroportit të qytetit Abha në jug të Arabisë Saudite. Sulmi i Huthive ndodhi pasi qeveria e Jemenit goditi aeroportin e Sanas për të penguar uljen e një avioni që transportonte një delegacion të Huthive, i cili po kthehej nga ceremonia mortore e udhëheqjes së suprem të Iranit. Huthit e mbajtën Riadin përgjegjës për këtë sulm. Ky zhvillim përkon gjithashtu me një periudhë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar valet e sulmeve ndaj Iranit pasi rivendosën bllokadën mbetare për shkak të rifillimit të luftimeve me spalve. Nuk pritet që kjo shitje propozuar të ketë ndonjë ndikim negativ në gatishmërinë mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në deklaratë. Arabia Saudite mbetet blerësi më i madh në botë i armëve amerikane, asnjë shtet tjetër nuk zotron një sasi kaq të madhe të pajisjeve ushtarake amerikane. Veç kësaj, Washingtoni miratoi dhe një shitje të mundshme ushtarake për Kuwaitin me vlerë 484 milion dollar për mirëmbajtjen dhe mbështetjen e avionëve C-17, si dhe për pajisjet e lidhura me to. Paketa për Kuwaitin përfshin komponentë avionësh, pjesë këmbimi dhe aksesor, pajisje modifikim dhe mbështetje, pjesë rezervë dhe riparimi, pajisje mbështetëse toksore, pajisje komunikimi, mbështetje për softuerin, dokumentacion teknik, si dhe shërbime trajnimi dhe logjistike.
2: Dhoma e përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rrëzuar me shumicë votash projekt ligjin që parashikon të ndërprerjen e ndihmës vjetore ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Projekt ligji ishte paraqitur nga Kongresmeni Republikan Thomas Massey dhe u hodh në votim në seancë plenare të dhomës së përfaqësuesve. Propozimi në fjalë mori 104 vota pro, 314 vota kundër, ndërsa 10 të ligjvënës abstenuan duke mos arritur të miratohet. Sipas raportimeve, Massey ishte i vetmi antar republikan që votoi në mbështetje të projekt ligjit. Vëmendje tërhoqe edhe fakti se lideri demokratëve në dhomën e përfaqësuesve Hakim Jeffries votoi kundër propozimit.
1: Katër palestinez humbën jetën në sulmet që ushtrej izraelite e krijon ndaj rripit të Gazës pavarësisht armë pushimit. Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve UAFA, një person humbi jetën dhe tre të tjerë u plagosën si pasojë e bombardimeve të kryera nga artileria izraelite në juglindje të qytetit të Gazës. Bëhet e ditur se palestinezët e vrarë dhe të plagosur u dërguan në spitalin El Ehli Baptist në qytetin e Gazës. Ndërka është një sulm ajror të kryer nga avionët luftarak izraelit në Tufa, në verilindje të qytetit të Gazës, humbën jetën dy persona, ndërsa shumë të tjerë u plagosën. Të vrarë

0: dhe të plagosur të dërguar në spitalin Shifa në perëndim të Gazës. Një deklaratë të gjysmës së kuqe palestineze thuhet gjithashtu se një person humbi jetën në një sulm ajror të ushtrisë izraelite ndaj zonës së portit në perëndim të qytetit të Gazës. Pavarësisht armë pushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite vazhdon sulma erore dhe toksore, si edhe urdhrat për evakuim në ripin e Gazës. Ministria palestineze e shëndetësisë në Gazë njoftoi një ditë më parë se si pasojë sulmeve të Izraelit që nga tetori vitit 2023 kanë humbur jetën 73.246 persona, ndërsa 173.727 të tjerë janë plagosur.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi si objektivi kryesor i vendit të tij është shlirimi i Ukrainës dhe i Evropës nga, siç u shpreh ai, kërcënimi rus. Zelenski i bëri këto deklarata gjatë të ceremonisë së mbajtur në Kiev me rastin e ditës së shtetësisë së Ukrainës, ku morën pjesë presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe liderët e tjerë që ndodheshin në kryeqytetin Ukrainës për samitin Ukrainë-Europa Juglindore. Duke folur për zhvillimet në luftën që vazhdon që nga shkurti i vitit 2022, Zelenski tha se sulmet ndaj objekteve energjetike në Rusi do të vazhdojnë. Qëllimi ynë kryesor është ta lëmë Rusin pa karburant dhe ta kemi një Ukrainë pa Rusin, pa luftë së bashku me Evropën dhe që Ukraina, ashtu edhe Evropa, të jenë të lira nga kërcënimi i Moskës, deklaroi ai. Zelenski tha se ditët e fundit Ukraina ka goditur rafinerit e naftës në Omsk, rreth 2884 km, larg kufirit Ukrainas, duke shtuar se vendi po zhvillon për herë të parë sistemet e veta balistike dhe po kryen regullisht sulme me rezet të gjatë veprime. A i rikujtoj gjithashtu se Ukraina synon të prodhoj raketa për sistemet e mbrojtjes aerore Patriot dhe se këtë qështje e ka diskutuar javën e kaluar me presidentin Amerikan Donald Trump, gjatë samitit të NATO-s në Ankara. Si pas Zelenski, Trumpi ka dhënë një përgjigje pozitive ndaj kësaj kërkese, duke bërë të mundur që Ukraina të bëhet vendi i tretë në histori që fiton të drejtën për prodhimin e raketave Patriot. Presidenti Ukrainas njoftoi gjithashtu se vendi tashmë ka arritur kapacitetin për të prodhuar 10 milion dron në vit dhe synon të arrisë më shumë këtë shifër në bashkëpunim me aliatët. Në përfundim, Zelenski tha se ndonë se Rusia kishte planifikuar të apostonte Ukraina në brenda 3 ditësh, në fillim të luftës, konflikti tashmë ka hyrë në ditën e 1603.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Të ndëruar dëgjues, emisioni vazhdoj me këngëtaren Zinet Sali dhe këngën Bana da Soile, dëgjim të këngëshëm.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 16 korrik. Si sot në vitin 622, profeti Muhammed dhe muslimanët e parë migruan nga Mekka në Medine. Kjo ngjarje historike e njohur si Hijret është pranuar si pika e fillimit të kalendarit islamik ose kalendari Hijri. Të njëjtën ditë të vitit 1661, kartë monedat e para në Evropë u lëshuan nga banka suedeze Stockholms Banko. Në Evropë, koncerti kartë monedave u paraqit gjatë shekullit të 13 nga udhëtarët si Marco Polo pas kthimit nga Kina. Në këtë datë të vitit 1905, në Rusi, ushtarët vranë më shumë se 6.000 punëtorë që hynë në grevë të përgjithshme. Më 16 korrik 1938 u nënshkrua marrëveshja ushtarake turko-franceze midis Tyrkisë dhe Francës në Antakja. 2500 ushtar turq dhe 2500 ushtar francez u caktuan për të mbrojtur integritetin territorial të Hatajit dhe për të siguruar numërimin dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve të ardhshme. Më 16 korrik 1945, Shtetet e Bashkuara të Amerikës testuan në Alamogordo të New Mexico's bombën e paratomike, zhvilluar në kuadër të projektit Manhattan. Kjo ngjarje shënon fillimin e epokës bërthamore. Vetëm disa javë pas kësaj prove të quajtur Trinity, një bombë atomike e ngjashme u hodh në qytetin Nagasaki të Japonisë. Të njëjtën ditë të vitit 1969, Vejgjihi Hürkuş, një prej aviatorëve të parë të Tyrkisë, u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare. Hürkuş është projektuesi dhe prodhuesi avionit të parë kombëtar turk. Si sot në vitin 1969, programi Apollo 11, misioni i parë me njerëz astronaut nga toka për në hënë, u nis nga qendra hapësirës Kennedy në Cape Canaveral të Floridas. Neil Armstrong u bë personi i parë që shkeli në sipërfaqen e hënës. Misioni Apollo ishte një sipërmarrje

0: Shqiptare amerikane kushtueshme me pjesëmarrjen e rreth 400 mijë shkencëtarve, teknikëve dhe inxhinierëve dhe një kosto prej 100 miliard dollarësh. Si sot, më 1974, në përgjigje të grushtetit në Qipre, Tyrkia propozoi Anglisë të ndërhynte në ishull si dy shtete garantuese. Kryeministri atëhershëm Bülent Ecevit, i cili shkoi në Londër, ja bëri propozimin kryeministit britanik Harold Wilson, por propozimi nuk u pranua. Presidenti i asaj kohe, Fari Körükturk, thiri kuvendin një mbledhje të jashtëzakonshme. Të njëjtin ditë të vitit 1979, Saddam Husseini u bë presidenti i Irakut. Si sot në vitin 1989, vdiq në moshën 81 vjeçare Herbert von Karajan. Von Karajan ishte një dirigjent austriak. Ai ishte dirigjent kryesor i Filharmonisë së Berlinit për 35 vjet deri në vdekjen e tij. Sipas një vlerësimi, ai ishte artisti më i shitur i regjistrimit të muzikës klasike të gjitha kohërave, pasi kishte shitur rreth 200 milion kopje. Më 16 korrik 1990, zona veriore e Filipineve u godit nga një tërmet me magnitud 7.7 ball sipas shkallës Richter, më i fortë në historinë e vendit. Me këtë fatkeqësi natyrore humbën jetën rreth 1500 njerëz. Më 16 korrik 1998 u themelua Parlamenti i Republikës së Kosovës. Si sot, më 1999, John F. Kennedy Jr., bashkëshortja e tij Caroline dhe motra e saj Lauren Bessette vdiqën kur avioni Piper Saratoga PA-32R, të cilin ai po pilotonte, u rrëzua në Oqeanin Atlantik. Kennedy Jr. ishte djali i presidentit John F. Kennedy dhe zonjës së parë Jacqueline Kennedy dhe vëllai Caroline Kennedy. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 16 korrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Zërit të Tyrkisë. Sot do të flasim për historinë e jashtëzakonshme të kampionit legjendar turk të motociklizmit, Kenan Sofuoglu, si dhe për ngjitjen në botën e garave me motor të djalit të tij Zayn, gjithashtu i konsideruar si ylli i brezit të ri. Kjo është historia e pasionit të një babai, ëndrrës së një djali dhe një trashëgimie të mbushur me shpejtësi. Kenan Sofuoglu. Ky emër është shkruar me gërma të arta në historinë e sportit turk. I lindur më 1984 në rrethin Akyazı të provincës së Sakarjes, Kenani u njoh me motocikletat që në moshë të vogël dhe ky takim shënoi fillimin e një karriere madhështore, e cila do të sillte Tyrkisë 5 tituj kampioni botëror. Duke arritur majën e kampionatit botëror të supersportit në vitet 2007, 2010, 2012, 2015 dhe 2016, Sofuoglu u bë jo vetëm një sportist, por edhe një hero kombëtar që valviti me krenari flamurin turk në pistat e botës. Guximi, këmbgulja dhe vendosmëria që ai tregoi në gara frymëzuan një brez të tërë. Karriera e Kenanit nuk kufizohet vetëm me titujt e kampionit botëror. Në vitin 2016, mbi urën Osman Gazi në Stamboll, ai arriti shpejtësinë marramendse të 400 km/h me motorin e tij të preferuar Kawasaki Ninja H2R. Duke vendosur kështu një rekord botëror. Ai moment tregoi më së miri pasionin e tij për të sfiduar kufijtë dhe dëshmoi

para gjithë botës se sa ambicioze mund të jetë Tyrkia në sportet motorike. Megjithatë, pas karrierës së ndritur të Kenan Sofoulus, fshihet edhe një dhimbje e thellë. Në vitin 2016, ai humbi tragjikisht vëllain e tij, Bahatin Sofoulu, në një aksident me motociklet. Bahatini ishte garues po ashtu dhe po ndiqte gjurmët e të vllajit. Kjo humbje la një plagë të pashërueshme në jetën e Kenanit. Pas humbjes së vëllait, Kenani, si një njeri që i njeh më mirë se kushdo tjetër rreziqet e garave të motociklizmit, u bë edhe më i ndjeshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kjo dhimbje ndikoi edhe në mënyrën se ai i qaset djalit të tij, Zain. Ai përcjell pasionin, por njëkohësisht e vendos sigurinë mbi gjithçka. Kujtimi i Bahatinit jeton gjithmonë në zemrën e familjes Sofoulu dhe në çdo sukses të Kenanit, duket sikur dhe shpirti i vllajit të tij garon bashkë me të në pistë. Por si i afrohet djalit të tij një baba që renditet mes legjendave të këtij sporti dhe që ka përjetuar një dhimbje të tillë? Pikërisht këtu nis historia e Zain Sofoulus. Përveç se sportist, Kenan Sofoulu është edhe një baba që ua përcjell pasionin fëmijëve të tij. Për djalin e tij Zain, sportet motorike nuk janë thjesht një hobi, por një mënyrë jetese rrënosur në ADN-n e tij. Në një intervistë, Kenani është shprehur me këto fjalë: "Interesi i Zainit për motocikletën ishte i lindur. Nuk e detyrova unë. Kur nuk e bëra një gjë të tillë, por pasioni i lexohej në sy." Zain Sofoulu është ende shumë i ri, por me paraqitjet e tij në pistë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Duke ndjekur gjurmët e babait, Zaini ka hyrë në botën e motociklizmit dhe tashmë përfaqëson Tyrkien në gara ndërkombëtare. Trupi i tij vogël, helmeta e madhe dhe flamuri turk mbi veshjen e tij, së bashku me performancën që shfaq në pistë, prekin zemrat e të gjithë sportashve dhe veçanërisht të tifozve të tij. Zain Sofoulu, megjithse në moshë të re, e kupton shumë mirë përgjegjësinë që sjell mbi emri i babait të tij. Duke marrë pjesë në gara ndërkombëtare, ai spikat si me rezultatet që arrin, ashtu edhe me sportivitetin e disiplinën që tregon. Zaini stërvitet në akademinë e themeluar nga Kenan Sofoulu, ku nga babai i tij mëson jo vetëm teknikat e shpejtësisë, por edhe vlera të rëndësishme për jetën: disiplina, puna e palodhur, respekti dhe dashuria për dhëun. Këto janë tipare që shihen te çdo antar i familjes Sofoulu. Imazhet e garave të Zainit të shpërndara në rrjetet sociale arrin miliona shikime. Njerëzit admirojnë guximin dhe talentin e këtij kampioni të vogël. Në disa video e shohim duke u stërvitur në pistë së bashku me tatin. Vështrimi plot krenari i Kenanit dhe qëndrimi vendosur i Zainit pasqyrojnë trashëgiminë që një baba ia përcjell të birit. Ekspertët thonë se niveli i performancës që Zaini shfaq në këtë moshë tregon një potencial për të fituar një kampionat botëror në të ardhmen. Tyrkia ndoshta po përgatitet për një kampion botëror të ri. Miq të vyer, historia e Kenan Sofoulus është një histori suksesi që nisi me talentin, por arriti majën fajnë këmbgulljes e vendosmërisë. Dhe tani kjo histori po shkruan një kapitull të ri me djalin e tij, Zain. Pasioni i një babai ëndra e një djali. Familja Sofoulu vazhdon të jetë fytyra e motociklizmit në Tyrkië. Sa herë që Zaini garon në pistë, ai nuk ndjek vetëm ëndrën e vet, por është gjithashtu i vetëdijshëm se mban mbisupe trashëgiminë e babait, flamurin turk dhe frymëzimin për miliona të rinj. Edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim, të mbështesim dhe të vazhdojmë të besojmë në të ardhmen e ndritur të sporteve motorike turke. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropafshim në episodin e radhës. Shpejtësia qoftë me ju. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, vazhdojmë të zburojmë vlerat e Tyrkis të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt brigjeve plot histori e kulturë të Mesteut, për të vizituar kishën e Shënkollit në rrethin demre të provincës Antalies. E njohur në shumë vende të botës edhe si kisha e Shën Nikolës, kisha e Babadimrit ose shtëpia e plakut të vitit të ri, ky objekt kulti spikat jo vetëm për veçoritë arkitekturore, por edhe për domethënien historike e kulturore të tij. Kisha e Shënkollit është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s më 25 shkurt 2000, si pasuri e trashëgimisë kulturore. Në vlerësimet e UNESCO-s, kjo struktur konsiderohet si një pasuri kulturore rëndësishme që dëshmon në mënyrë autentike trashëgimin e krishterimit të hershëm dhe të periudhës bizantine në Anadolë, si dhe si një shembull i dalluar që pasqyron tiparet arkitekturore dhe artistike të asaj kohe. Në këtë këndvështrim, kisha në fjalë nuk është vetëm një monument historik i ruajtur deri në ditët tona, por edhe një përfaqësim konkret i traditave të besimit, kulturës dhe arkitekturës që u zhvillua në hapësirën mesëtetare. Demreja, vendolli e kishës së Shënkollit, është vazhdimësia e një qyteti të rëndësishëm të Licisë, i njohur në lashtësi me emrin Mira. Gjatë epokës romake dhe asaj bizantine, Mira u zhvillua si një nga qendrat kryesore të rajonit. Me rrugët tregtare, lidhjet portuale dhe objektet e kultit, ajo zinte një vend të rëndësishëm në botën mesëtetare. Edhe kisha e Shën Nikolës ka mbërritur deri në ditët tona si një pjesë e pandashme e këtij mjedisi historik. Shënkolli ishte një klerik që jetoi në shekullin e 4 si i peshkëve mirës. Fal bujarisë së tij, ndihmës që u ofronte njerëzve në nevojë dhe rrëfimeve që me kalimin e kohës u përhapën në kultura të ndryshme, ai u bë një figurë e njohur jo vetëm në Anadolë, por edhe në një hapësirë të gjerë nga Evropa deri në lindjen e mesme. Sot kisha e Shënkollit të mirës renditet mes ndërtesave më të rëndësishme që lidhen me trashëgimin historike të tij. Ajo vazhdon të jetë një qendër kulturore dhe fetare rëndësishme me interes ndërkombëtar. Objekti që shihet sot është rezultati restaurimeve dhe shtesave të kryera në periudha të ndryshme përgjatë shekujve. Specialistët theksojnë se ajo ka pësuar ndërhyrje të rëndësishme gjata dhe më njëherë pas epokës së ikonoklastisë. Afresket, rregullimet arkitekturore dhe dekorimet e dyshemes që kanë mbjetuar deri në ditët tona vlerësohen ndër shembujt më të shquar të artit bizantin. Veçanërisht pikturat murale dhe elementet dekorative përbëjnë dëshmi të rëndësishme që pasqyrojnë botën e besimit dhe konceptin artistik të asaj periudhe. Një nga elementet që rrisin rëndësinë e kishës së Shën Nikolës në aspektin e UNESCO-s është fakti se ajo hedh dritë mbi të shkuarën kulturore shumë planshe në Anadolë. Ndërtesa mbartë gjurmë konkrete të procesit historik që shtrihet nga krishterimi i hershëm ose epoka paleokristiane deri në atë bizantine, ndërsa njëkohësisht konsiderohet si një nga qendrat e rëndësishme të traditave të besimit dhe pelegrinazhit që u zhvilluan për shekuj në botën mesëtetare. Prandaj ky objekt kulti përfaqëson një vlerë të rëndësishme jo vetëm nga këndvështrimi i historisë vendese, por edhe nga perspektiva e trashëgimisë kulturore ndërkombëtare. Objekti konsiderohet njëherësh edhe një shembull i rëndësishëm për të kuptuar zhvillimin e arkitekturës bizantine në Anadolë. Fal shtesave, restaurimeve dhe riorganizimeve arkitekturore të kryera në periudha të ndryshme, kisha e Shënkollit sjell deri në të sotmen gjurmët e patjetërsueshme të ndryshimeve kulturore dhe artistike që janë përjetuar përgjatë historisë. Kjo e rrit edhe më shumë autenticitetin historik dhe vlerën shkencore të saj. Sot, kisha e Shën Nikolës është një nga pasurit kulturore të rëndësishme që mbrohen nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë. Në këtë ndërtesë zhvillohet prej shumë vitesh kërkime arkeologjike.

parke, projekte konservimi dhe restaurimi. Me punimet e realizuara viteve të fundit janë bërë rregullime të ndryshme si për mbrojtjen e ndërtesës, ashtu edhe për t'u mundësuar vizitorëve ta përjetojnë më mirë këtë vend. Në qasjen e konservimit, objektivi kryesor mbetet ruajtja e strukturës historike dhe transmetimi elementeve autentike të brezët e ardhshëm. Qasja e konservimit që zbatohet në kishën e Shënkollit nuk fokusohet vetëm në ruajtjen e qëndrueshmërisë strukturore. Afresket, mozaikët, punimet në gur, detajet arkitekturore dhe mbetjet arkeologjike trajtohen si një tërësi. Sepse mbrojtja e trashëgimisë kulturore nuk do të thotë vetëm të mbahet në këmbë një objekt, por edhe të ruhet njohuria historike dhe domethënia kulturore që ai bart. Studimet shkencore të zhvilluara vitet e fundit në zonën përreth kishës së Shën Nikolës po kontribuojnë në zbulimin e të dhënave të reja mbi historinë e saj. Gërmimet arkeologjike dhe projektet e konservimit ndihmojnë në kuptimin më të mirë të këtij vendi, ndërsa rrisin edhe njohjen e tij në shkallë ndërkombëtare. Krahas kësaj, çështje të tilla si turizmi kulturor i qëndrueshëm, menaxhimi i vizitorëve dhe transmetimi i vendeve të trashëgimisë të brezat e ardhshëm po marrin gjithnjë më shumë rëndësi. Një ndër elementet që e bëjnë të veçantë kishën e Shënkollit është edhe lidhja e saj me peizazhin historik shumë të pasur përreth. Kur merrem së bashku qyteti antik i Mirës, gjurmët e qytetërimit Lician, struktura historike e Dembres dhe hapësira kulturore mes Theut, kjo ndërtesë shfaqet si një pjesë e një tërësie kulturore shumë më të gjerë. Ky koncept i tërësisë zë një vend të rëndësishëm gjithashtu në qasjen mbrojtëse të UNESCO-s. Sot, kisha e Shën Nikolës vazhdon të ekzistojë si një nga vendet e rëndësishme të trashëgimisë që pasuron larmin kulturore dhe pasurinë historike të Tyrkisë. Duke bashkuar gjurmët e periudave të ndryshme të Anadolit, ky objekt kulti krijon një urtë të fuqishme ndërmjet së kaluarës dhe së tashmes. Përfshirja e saj në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dëshmon po ashtu vlerën e saj kulturore me rëndësi ndërkombëtare. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria e Mbrojtjes e Tyrkisë ka kundërshtuar rezolutën e Parlamentit Evropian për Kiprën, duke cilësuar atë të njashme dhe të pabazë. Ankara e ritheksonë se të vazhdoj të mbrojtë të drejta dhe sigurinë e turko-shqipriotëve si shtet garantues. Komanda qendrore SHBA-s njofton përfundimin e valës së fundit të sulmeve ndaj Iranit, duke deklaruar se janë goditur objektiva ushtarake dhe infrastruktura të lidhura me mbrojtjen bregdetare. Sipas Washingtonit, operacioni synon të uljen e kërcënimeve ndaj lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Irani ka përsëritur se nuk do të lejojë ndërhyrjen amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë një vit të kuqe. Teherani palermëron se çdo sulm në infrastrukturës iraniane do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj infrastrukturës në rajon. Pakistani u ka bërë thirrje SHBA-s dhe Iranit të japin fund për shkallëzimin e konfliktit dhe të rifillojnë bisedimet teknike. Islamabadi thekson se dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë për rikthimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhoma përfaqësuesve SHBA-s ka hedhur poshtë prej ligjin për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliard dollarësh për Izraelin. Propozimi nuk siguroi mbështetjen e shumicës së ligjvonësve. Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetimi i TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Stele Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

adı lazım değil, baş harfi ben. Baş harfi ben.